0: Noruzili.
1: Eh.
0: Bantu ati yabagana yezi gati
1: Mm.
0: ali omunju ya rumanyira beira basuzira ko majuga abaise babu.
1: Nyonguma yayi omusaija amulesira yo bekere enju yayi
0: kandi
1: bakolera mu enju yayi.
0: Tibakajimuhaire. Asuzira ko majuga abaise babu. Ati byabagana yiye na yezi gati hagati omuti ya yamuga.
1: Hagati na hagati.
0: Yaga harubaju harubaju harubaju.
1: Mm.
0: Hagati hata kweyamu. Ati hagati kweyamu. Isezara yanagamu ya gomuigo.
1: Omuigo?
0: Eee.
1: Mm.
0: Amugamba ati genda okomeyo omuigo guli.
1: Mm-hmm.
0: Genda kukomayo. Ati obu. Novu isezara muikirize.
1: Ayeye. Ezigati yon.
0: Amuikirize. Akoleki, ayeye zigati yona.
1: Egg.
0: Na mzigati asa mbimu.
1: Eee.
0: Ati wabu kuna gamu umuigo. Umuigo ogo umuisiki nagu, na ikara nagu, paka vya muhaga senti. Yabaga tanagiremu umuigo ya muhaga, ya teka muga senti. Ati wina agenda, geno nkomereye bintu byange biri. Ati waka uya koma yuga senti.
1: Azituwa alezo.
0: Ati tandika kweye zigati. Ati obu ya mtembo mutu. Zigati na hiri ni sana isana nko kumtembo mutu.
1: Uta.
0: Na isana mtembiro mutu ata nagiremu ikintu akajira bamu. Ata katairemu ikintu aka mugamba gende chikoma hiri rundi senti rundi omuigo.
1: Tia samba yoga hagati na
0: hagati ya zigati.
1: Ati obalize kigambo nti.
0: Ya jirabaga harubaju.
1: Harubaju.
0: Nukuku haise zale kitinisa. Harukawa wara yetugulika kajirabamu akuisana amsambiro mmutu.
1: Amsambiro mmutu. Obalize kigambo nti. Yabuli. Umuojo kuja kusweli ya suweli aga mungu ya isahabu waki. Nyongizi ya
0: uye mwa kumo yombekere. Kandi ya yombekere ila tahali yu kumara gombe kutio. Omukazi uba mkuswele raga, papaka bakuhaire nenju, sa kusembiro mganda, nubono turuko mungi ya isu. Nabana babazali na mungu mmajuga baise ba.
1: Ataka muhaga.
0: Ataka muikirize.
1: Akubana hakiya mwege sama kengeri wa gatu wazamu uwiro bubuona.
0: Ati ni baba manjire. Nububu wali buhangu.
1: Bataka kuikirizo mwana ubuojo tokuruga munju
0: kandi urajirugamu iwe yusonu ya kutuwaraga uteme mganda
1: kandi singa mfuna sente nkagule kisake
0: kandi iwe senti uzineza hawe ilo senti uzihire nka abakazi wabaswelele ragabu swelele gonze na hati no baraba baina senti eraba kubaswelele hati no ankanyo nkulato bakura zaki bintu biyono kubye maliru. Enyuma kunu tiba kukolera enankanyo. Tiba kukolera obugenyi tiba kukoraki. Bintu biyono kubye maliru nti abo kubayo na senti.
1: Neira niko byayi.
0: Hati neira niko byayi. Mwana yalindaga ise
1: amwikirize.
0: Ijya tugende amwebembera bagenda bateme miganda. Nempagi obunyansi amabingo hati na bagenzi be bamukwasa
1: bombeka
0: hati isa agenda nuye yabanzaga kubyara omuganda gwo kubanza hati obu yamwikiriza ayombeke
1: bakumara kuombeka
0: zino ezo budongo era ise nuye asokaga kulima ekina kyo kubanza hati na mugamba atirime bina. Empagi. Nuye sokaga kubyara mu empagi yo kubanza. Nubone ezindi ni bayibyara.
1: Ezihonde.
0: Nkiye kitinsa kyo muzayire.
1: Eira
0: nuko kya.
1: Ate ibintu bikahinduka. Nikimanyisa obuyamaraga kuombe kati na enju na ati ni bafuruka.
0: Bamukiriza agenda agitahe.
1: Nabo. Kitana gumukoro.
0: Nago gwabaga mukoro. Oro kuba nyinazara nuya higikaga mahega. Mungyomu. Wajitahaga nyinazara nuya wanzaga kuchumbe ntamwe kubanza. Nuya yokiage chitakuli. Echewa vienjoka.

0: Iriza Josephine Ali Kabuga Radio.
1: Hello, dear man.
0: Wanji.
1: Wanji. Wanji.
0: Wanji.
1: Wanji. Sengiyumva.
0: Sengiyumva. Olinka.
1: Mkuruganu Kijaragu.
0: Kijaragu.
1: Imara.
0: Oli mutabani wo.
1: Mutabani wa Sebahinzi Jonibos.
0: Nkukengere mutabani wa Sebahinzi.
1: Opoziti Makasumba.
0: Gondeza haba gurusi babiri basatu kurara kurungi.
1: Ati nkondeze ho muzeyi butarogo.
0: Uwebali mwenu waito.
1: Ndi wawo.
0: Ego waito.
1: Muzeyi bazamanga. Ati yenga nyagondeza haba muzeyi Kasumba. Baitati eke nyonge hilo hatunte kiliko utumogo mseijo.
0: Masanyo tadeo.
1: Masanyo go.
0: Ii.
1: Wenangariwe kufaza hawa zeji.
0: Hewe.
1: Batani wasiteka hawa sigazi. Atiriru kichiba hikiri hile hawa wengine hawa kuro. Kare sigara nuhereza.
0: Kare mwenu waitu. Aha. Hewe wewe. Agambe kila akuli ojuma nikija tulirize. Sabula. Waliruda webisere vyo. 91.7 FM. Kagadikibale Community Radio. Radio yankura kuruna makamuni vyaro. Leji uliriza buli sabri dakika. Leji karauga butosa.

91.7 FM. Kaga Dikibali Community Radio. Ready yen kura kura na makam nebiar. Ente kanize yaba guru siwali ruda webi serebio. Maya tukatwine na ambere tuli mukuzika. Mseje ya gamba. Nyowe. Mukazi wangi. Arugiri mbomezi bwensenu. Hamiaka makumi abiri gitumazira mbufumba abaira atakanga naga. Ii, abakazi batandike nyuma kubaza. Busa umukazi atangana. Boka tero umusajja omugongo muli mu kitabu obo yanga ine. Nyagaba inanga bantu bakuru. Ii, abakazi nyuma bakatandika. Busa umukazi atangana. Nyabagamba abwaki. Oli agambire miaka makumi abiri n'etanu makumi abiri mu bufumu mukazi wayo takanganaga nti aba tali kudupa busa omukazi atangana